Zbor i Simfonijski orkestar Mađarskog radija izveli su seoske prizore Bele Bartoka, izvedom je ravno Gerge Vajda. Poslušajmo sada Ebony koncerto za klarinet i jazz ansambl Igora Stravinskog. Solističku dionicu tumači klarinetist Mihaj Borbej.

Divertimentom Bele Bartoka došli smo do krasninke koncerta koje je Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Gergeja Vajde održao u Budimpešti 24. ožujka ove godine. U nastavku slušamo sonatu Hamulu Franca Lista. Za glasorom je Lukas Geniušas.

Orkestar Mađarskog radija pod dirigentskim vodstvom Adama Medveckija izveo svečanu glazbu Mihaja Mošanija. Drugi dio noćašnjeg Euroklasikna turne zaključit će omiljeni čardaš Vittoria Montija u obradi za limene puhače koju će izvesti mađarski ansambl limenih puhača.

U interpretaciji članova kvarteta Bartok čuli smo Gudački kvartet u Gedoru, opus 18 broj 2, Ludviga van Beethovena. Poslušamo sada pjesmu Georgini Karoja Goldmarka, izvešće Katalin Sekel-Falfinađ i Klara Körmendi.

Ансамбл Банкиери Сингерс под диригентским восом Денеша Сабе отпевао шансон «Моје се уста смију» Жоскена Депреа. Послушамо сада симфонијску баладу «Војвода» Петра Ильича Чайковског. Симфонијским оркестром Мађарског радија Равна Тамош Вашари.

Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod dirigentskim vodstvom Tamaša Vašari je izveo simfonijsku baladu Vojvoda Petra Ilječa Čajkovskog. Noćašnji je Euroklasik Noturno zaključit će ponoćna zvona Richarda Hojbergera. Izvešće ih violinist Barnaba Škelemen i pijanist Zoltan Kočiš.

Bamberški simfoničari kojima je ravnao Neme Jervi izveli su prvu simfoniju Bohuslava Martinua. A sada 12 američkih preludija Alberta Hinastere. Klavir svira Haydée Lustenau.

Forlan Rondo, La Smita, izveo je nizozemski filharmonijski orkestar, a ravno Ed Spanjard. Bio je ovo jutarnji koncert, slušali ste izbor Zrinke Matić.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju In modo classico, urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak slušamo Noć iz Dnevnika s odmora, opus 5 Benjamina Britna. Andrej Gavrilov, klavir.

Bio je to Andrej Gavrilov na klaviru koji je izveo skladbu Noć iz dnevnika s odmora opus 5 Benjamina Britna. Slijedi arija Judite iz četvrtog čina Judite, naslovljena Meine Lippen, Sie küssen so heiß, Franza Lehara. Nastupaju Barbara Hendricks sopran i orkestar Filharmonija. Dirigent je Lawrence Foster.

Slušali ste prozne zapise Ivana Jozića Makondo. Čitali spikeri Rosanda Tometić i Dražen Puklavec. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredila Irena Matijašević.

Čuli ste Espanju Aleksisa Emanuela Šabrija. Klavir je svirao Aldo Čikolini. U njegovoj izvedbi poslušajmo i ekscentričnu ljepoticu, ozbiljnu fantaziju za četiri ruke, Erika Satija.

Bila je ovo sonata za violončelo i klavir u G-molu, opus 19 Sergeja Rahmaninova. Izveli su je Paul Tortelier na violončelu i Aldo Ciccolini na klaviru. A sada će nam Aldo Ciccolini uz Pariški orkestar izvesti treći koncert za klavir i orkestar u S-duru opus 29 Camille Saint-Saënsa. Stavci moderato assai, allegro maestoso, andante, allegro ma non troppo. Dirigira Serge Baudot.

Pijanist Aldo Ciccolini izveo je elegiju Žila Masnea. A emisiju završavamo s tri gimnopedije Erika Satija u njegovoj klavirskoj izvedbi.

Pijanist Jakub Kušlik izveo je fantaziju u F-molu opus 49 Frederika Chopina. Za kraj prvog dijela programa čućemo šestu simfoniju u C-molu Kristofa Ernsta Friedricha Weisea. Koncertnim orkestrom Danskog radija dirigira Adam Fischer.